0: Өйленіштен бұрын вә хамылдарлықтың бұрын отыры деңіз қан азлық кесіліне бір-мұбір тәкшіріш тәусия қылынуды. Мәселен, кеселік пайда қылыдыған генні еліп үргіжі болса, ерсеттің мәсіләт сораш тәкліпі берілуді. Зөрір тепілғанда, үш әулат пробіркіда хамилі етіштіріш техникісіне қолыныш лазым. Ішкенші дәрежілік алдын елішті, тұғыттың елгірге алдын еліш керек. Әрқұтынла отыры деңіз қан азлық кесілі геніне еліп үргіжілі болса, амылдар болғандың кейін балдырақ ерсеттің мәсіләт сорап, тұғыттың елгірі диагноз қойдырып, еқіндің ұзлап тәкшіртіп, балиятқу үштіде начар хамилі болышының алдын еліші керек. Үшінші дәрежілік алдын елішті, балыға балдыр диагноз қойдырып, балдыр давалаш керек. Яңа туғылған бұвақла вә саламәтлік тәкшіртіште қан азлық байқалған, қызыл қан хүжейрісінің шәкліде кичік хүжейрі төвән пигменті өзгірші көрілген балыларға қарата отыры деңіз қан азлықыны бір-мі-бір тәкшіріп, балдыр байқаш, балдыр давалашыны ішқа ашырыш керек.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы сұлу шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да сұлу шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9.20-да сұлу шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке сәпәр әмірайыңыз. Ел әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-да сұлу шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI езіқчілық ярдамчыңыз. Илхамыңызды ұрғытуды.
3: Саат 13.20-да сұлу шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке пултиджа әмірайыңыз. Жуғылам нөміріне тамақ билетін алмастырып, әм пултиджайсыз, әм хатыржан болсыз.
2: Саат 14-те сұлу шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке тұрмыш әмірайыңыз. Сұлу шытин соды шәртісінің Шинжаңның өзгеч соғыларыны қалған чағды сетіп ала аласыз.
3: Саат 16-да сұлу шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке игілік тілеш әмірайыңыз. Игілік тілеш ұйымыңыз болса, сұлу шытин аппеталы ярдәм берді.
2: Саат 17:20-да сұлу шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшіне ес қылысыз.
4: Саат 19:20-да сұлу шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке мәзілік тағам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
5: Саат 20:20-да сұлу шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
6: Саат 22:20-да сұлу шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әгішіп жені қысыз.
7: Сұлу шытин аппеталыны түріп, сәрқыл мәзмұлладың ғозырының.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Kesalliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşniñ äŋ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programmasıda Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
9: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə daim qol muzlasa, mausni uzun vaqt tutqanda Бармақла қетіп қалса, қандақ хәрекет, қан вә қуатны жанландыруды деген мәзмұн тектіңлады болуды. Бүгін көпчілікке тәвсие қылдыған кичік хәрекет, әрбір саат қызмет қылғанда қолыңызны үстәлге қойып, худи пианино чалғандак, әрбір бармақыңызны тез сүрәтті көтіріш хәрекетіні 30 секунд ішлән. Узын вақыт күнімкі тақтысыны чәккенде, маусны тұтқанда, бармақла асалық етіп қалыды, мұзлайды. Әтті пәй ғылыпи яллығының дәсләпке аламәтлері көрілуді. Бұ, пианино челіш әркіне бармақ бұғымларыны әң кәң дайырыда әркетләндіріп, ақырғы ұшланың айлынышыны елгірі сұруды. Яна беғішінің пүккіте пейіні бошаштыруды. Усули, Чики колның алқынының төәнге қарытып, үстәлге тәкше қойып, баш бармақтың башлап бір тал

0: Бұныңден кейін Канның бірінші сепіде сіжіл елтіз тартып, ақылдашқан құрылышыны пұрсат біліп, ілмей басты білен ешірін қауіпларыны бірмі-бір тәкшіріп, бейхатар, жоғыр үнімлік, ешіл, әқлі иқтыдарлық заман бейлашқан Кан құрышқа. Иштіпақ, инақ, гүлләп яшынған гүзәл Шинжан құрып чықшқа барлық күчімні бейхішлаймен.
1: Станциямыз қабір. Шинжан Уйғур Автоном районының 2026 жылы одеттегі алый мектептерге оқуғыч қабыл қылыш қызметі белгілемесі Шинжан Маариф имтихан мәхкемесінің үкімі торды илан қылынды. Оқуғыч қабыл қылыш белгілемесінде алый мектеп имтиханы тізімлетіш, имтихан бергішілерінің электрондық архиві, идеяви саяси әхлақыны бағалаш, тән саламатлык әхвалын тексеріш, имтихан ва қағаз тексеріш, оқуғыч қабыл қылыш низамнамасы, өлке, автоном район, бевасты қарашлық шәһәрләр бойынша кәсіптерге айырып, оқуғыч қабыл қылыш планы. Қабыл қылыш түркімін тәсіс қылыш ва арзу толдырыш, қабыл қылыш күшірін ашқары илан қылыш, оқуғыч қабыл қылышны башқұрыш мәсулиеті, оқуғыч қабыл қылыш қыражеті, бәлгілімігі қылап қылмышларыны бір тарап қылыш ва қойшымчы принцип қатарлық жәетләді еніқ бәлгілімі чықырылды. Оқуғычы қабыл қылыш бәлгілімісіні игелешті, Шинжан Маариф имтихан мәхкемісінің өкімі торық чықып, бейвасты көрісімі, яки Шинжан оқуғыч қабыл қылыш сын сұпыста бейвасты көрістішіні қайты көріп, алақыдар сиясатлының ешіп түшендірілішіні игелісімі болуды.
0: Станциямыз қабірі. 2026 жылы қалыпташлық лонқысы Шинжан футбол дәрежені ташқыры бірләшмі мұсабықсы 5-ші айның 16-ші күні рәсми башланады. Сабын шәрі Шинжан футбол дәрежеден ташқыры бірләшмі мұсабықысы әгішіп, Шинжанны сәйлі саяхат қылыш темісідігі мәдәният саяхатшылығыны кеңейтіш пағалиетігі актив абас қошып, мұсабықы мәқсус мәдәният саяхат чоң соғысыны оттырғы чықырып, футбол мәсталарыны мұсабықы көріш, сабынны сәйлі саяхат қылыш, мәзлік таамларыны тетіш, гүзел мәнзірлеріні тамаша қылышқы тәкліп қылды.
1: Сабандыки әрқайыз чоң мехманхана мехман сарайла, мұсабық еліп келедіған саяачыла еқімі юқыры пәлесінің күті веліш, мұсабықы қатныштыған футболчыла, футбол мәстанлары әм саяачыланың ехтияжыны қандырыш үшін мұсабықы капалыты ехтияжыны тәшәбіз кәрліқ білән ұдыллаштырып, мәқсус етібар беріш вә қас мұлазыметіні елгі қойып, саяачыланың қоныш жәетіки тәсиратыны пүтіні күш білән өстіруді. Савен шәһәрдәге мәлүм мехман сарай алдызал эшләре директоры Ли Шаоҗуан тоныштырып мондак диде. Шинжан футбол дәрәҗәдән ташкыры берләш мусабыкасы, билет күт ия футбол мәстәнләре ва сырттан килгән саяхатчылар мехман сарайыбызны конса, ятак баасында 20% этибардан бәһриләнәләде. Біз яна әтигәнлек талла тамак ва соғатлык катарлык коналык җәһәтке параваллыкны ялгы коемыз. Савен шәрі күндізі мұсабық көріш, мәнзір районы саяат қылыш, кетісі кәшлік базарына айылныш, мәзлік тамланы тетіштек футбол, дәрежедің ташқыры бірләші мұсабықсынан, еқім мұқтарығы тайынып Савен, Лу Жауен, Дұңда Таң, Қатарлық, қызық нұқты мәнзері нұқтылыр жәті. Мұсабықы билет көтігі иге футбол мәстанлырғы қарта, кіріш белтіде ерім бағалық етібарны. Савендік аршанда 50 күйен кемейтіш етібарыны елгі қойышыны өз ішіг алған, билет көтігі бірләштірілген үрішлік, халықы нәпкет күзіш тәдбірлеріні елгі қойды. Шәһәр ішідегі көпліген маркалық мехман сарай, чоң түптігі мехман қалла мас қадамда пайдын өтініп беріш, әрқайсы чоң кәшлік базарла, арақ, ішімліклеріні әксіз тетіш, емек-ішмек стималыда бәлгіленген сомығы есе, кеметіш етібарыны елгі қойды. Савен шәрі яна мұсабық көрдіған саяатшыларға мас келедіған, есіл саяат линияларыны көңіл қойып лайхалап, отлақ мәзірісі адымиет мәзірі нұқтылыр білән, қас мәзілік тамланы тұташтырып, мұсабық көріш, сәпәргі чықыш білән, страхат саяатыны органик бірләштіріп, саяатшыларыны қалтыш топ мұсабықс көріп, Савеннің гүзел мәзірістін қанғыч ғозырлыныш имканиетігі егі қылыды. Савен шәһәрлек мәдәният радио телевизия ва саяхат идарасы партия группасының муавин шуҗисе идара башлыгы Кон Вон Тин мондак диде. Мусабык аркылык саяхатчыларны җәлеп кылып, мәдәният саяхат аркылык саяхатчыларны топлап, мусабык көрүш, саяхат кылыш, мәзлек таамларын тетиш берләштерилгән югырма стимал яңа мәнзирсе көрүнеше барпа кылып, Савен мәдәният саяхатчылык маркасының тонылыш дәрәҗәсе

0: Бы әулат табамнышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағылап тұрмақта.
1: Вәтән менің айләм.

گروپسی بلن تنگلشتی. عمومی اقتداری خلقارا ایلغار سویگی یتیب کین کی اخشش تردگی ترلده دولتمزده اشلنگن اسکنلانی قولنشنی کپیتکلی کنگیتکلی بولدگان قیمتلی تجربه بلن تنگلدی. جنگو نفت خیمیه سنایتی گروهی شرکتنن نفت آیرش خیمیه سنایتی کسبنن تپنی اوزگرتیب درجسنی اوستوریش یشل دوون کربونلوق ترقیات بویچه اولگو کورسیتیش قورلوشی بولغان تارم نفتلیگینین یلیغا 1 میلیون 200 مین توننا ایتیلین ایشلپ چیقیریش ایکینچی باسقوچلوق قورلوشی اسکونیسینین دولتیمیزده ایشلپ چیقیریلیش نسبتی 99% گه یتتی. Бұл қытымқы машина сынақ қылышының муапқатлік болышы, дөлетінің зор техникалық жабдықларыны, дөлетімізді ішләп шықырышыны ішқа ашырыш стратегиясыны әмәліләштірішінің жаллық әмәліті болыплық қалмай, және мәмлекетіміз нефт-химия санаайтының қалдын боғыдыған техникада бөсіш асыл қылып, юқыры сүпәтлік тәрәққатқы қарап меңішедекі мұхим абиді болып, мемлекетіміз нефет химия санаайтының юқыр техникалық жабдықлада өз алдығы еңілік яртыш сахасыдекі қаттық әмәлі күшіні янымын нама янқылып, нефет химия жабдықларының дөлетімізді ішләп шықырылышының техмі юқыр сәвияге қадам қойышыға түрткі болды.

0: Әнді, кеселік аламәтлері адатта бимар бір нәтчі айлық болғанды көрліду. Бұ төвендікіләні өз ішіге алыду. Бірінші, терісі татырыш. Шкенчі, қорсақ көпіп, жігер тал йоғынаш. Бұ бәлгім, созылмы характерлік қан еріш, жігер тал елікі сұртыдың қан шләп чықырыш вә жігерді төмірнің чөкіп қайлышыдың келіп чықышы мүмкін. Үшінші, серықлық түшіш, тері яғи көз еқи сарғиыш, билирубин, яны пигментлық өтке таш түшіш кесілі. Төтінші, әркеті ғалиді болуш, яғи титит болуш. Бәшінші, өсіп етіліше тосалғуғы ұфчыраш. Созылмы характерлі қан азлық, елік сұртыдың қан шләп чықырышының соңаке болған тәсірі вә зияда көп төмір запсы кәлтіріп чықарған ішкі ажыратмы ықтыдары тосалғығы ұшыраш, өсіп етіліш вә балағат кетіліш мәзгелігі тәсір көрістіп, өсіп етіліш тосалғысыны еғірләштір вейдіду. Алтыншы, юз қысмен яке бай соңакенің соңаке кәңірәк болуш. Отыры деңіз қан азлық кесілі беймарларыда оқшаш болмаған дәрежеде қан азлық вән елік сұртыдың қан шләп чықырыш мәвжуд болып, бұ соңакның өзгіршіні кәлдіріп чықырады. Еші чоң беймарладан соңак ағырыш әхвалы көрілішім өмкін. Еттінші төмір зияды ешіп кетеш. Бимарда яна төмір зияды ешіп кетеш әхвалы көрілішім мүмкін. Бәденді өнімсіз қызыл қан хүжейрілері хасыл болуш вә қан беріш сәвәбідің төмір зияды ешіп кетеді. Төмір зияды ешіп кетсе, жігер, юрек вә ішкі ажыратмы әзалары қатарлықларыны зәһәрләйді. Егір болғанда, бимарлада төмір зияды ешіп кетеш сәвәбідің юрек зәйіплішеш вә юрек ритімсізліғі келіп чықып, жанғы замын болышы мүмкін. Оннақта, отыры деңіз қан азлық кесілінің қандақ алдын еліш керек? Үш дәрежілік алдын еліш тактикісі қолынылыды. Мақсат, еғір типтіке отыры деңіз қан азлық кесіліге кіріптар болған балыланың туғылышының алдын еліш. Әлфа типтіке отыры деңіз қан азлық кесілінің бірінші дәрежілік алдын елішті, өйліністің бұрын вә хамылдарлықтың бұрын алдын еліш керек. Өйленіштің бұрын вә хамылдарлықтың бұрын отыры деңіз қан азлық кесіліне бір-мұ-бір тәкшіріш тәвсия қылынуды. Мәселен, кесәлік пайда қылыдыған генні еліп үргіжі болса, ерсеттің мәсләхәт сораш тәкліпі берліді. Зөрір тепілғанда, үш әулат пробіргіда хамилі етіштіріш техникісіне қолыныш лазым. Ішкінші дәрежілік алдын елішті, тұғыттың елгірге алдын еліш керек. Әрқұтылла отыры деңіз қан азлық кесілі геніні еліп үргі жіла болса, амылдар болғандың кейін балдырақ ерсеттің мәсләхәт сорап, тұғыттың елгірі диагноз қойдырып, еқіндің ұзлап тәкшіртіп, балиятқу үштіде начар хамилі болышының алдын еліші керек. Үшінші дәрежілік алдын елішті балыға балдыр диагноз қойдырып, балдыр давалаш керек. Яңы туғылған бұвақла вә саламәтлік тәкшіртіште қан азлық байқалған, қызыл қан хүжейрісінің шәкліде кичік хүжейрі төвән пигменті өзгірші көрілген балыларға қарата отыры деңіз қан азлықыны бір-мі-бір тәкшіріп, балдыр байқаш, балдыр давалашны ішқа ашырыш керек.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Саат 9.20-да Сұлу Шытин аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-да Сұлу Шытин әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі ижадия тәмірайыңыз, AI езіқчілік ярдамчыңыз, илхамыңызы ұрғытуду.
3: Саат 13.20-да Сұлу Шытин әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі пултиджай шамырайыңыз, жуғыламы нөміріне тамақ белеттік алмаштырып, әм пултиджайсіз, әм қатыржан болсыз.
2: Саат 14-да Сұлу Шытин әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі тұрмыш әмірайыңыз, Сұлу Шытин соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
3: Саат 16-да Сұлу Шытин әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздікі игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйыңыз болса, Сұлу Шытин әптеталы ярдан берді.
2: Саат 17.20-да Сұлу Шытин әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының секрет күшін ес қылысыз.
3: Saat 19:30'da

0: Телевизия станцының сұлу шетен аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалі шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызылап қабар қылынуды.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Сұлу шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чекті атыш білет. Ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пағалетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу шетін әптитали 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу шетін әптитали 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз малсет өлі алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының даңлық риясәтчілері бейвасты көрістіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатыды.
2: Әзірлік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы сұлу шетен аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың сұлу шетен аптиталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынын.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлын айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздин башлайлы. Бир вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
6: Шалнын күрөшкө айланышыга 2400 саат, буудай майсынын үнүп дан тутуп унга айланышыга 5760 саат, шоклу майсынын мейви берип пишиге 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
5: Шинжан радио телевизия станцысы, радио хәбәрләр мәркізі, Уйғурчы универсал радиосы.
4: Шинжан радио телевизия станцы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлын айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әммиміз өзіміздің башлайлы.

0: Чиханзада ҳаво булут бўлиб, кейин эчилади. Температура 18 дан 35 Селсия градусгача. Санжида ҳаво булут бўлиб, кейин эчилади. Температура 16 дан 34 Селсия градусгача. Қумулда ҳаво булутлуқ, температура 14 дан 33 Селсия градусгача. Турпанда ҳаво булутлуқ бўлиб, кейин эчилади. Температура 22 дан 39 Селсия градусгача. Корлада ҳаво очиқ бўлиб, кейин булутланади. Температура 14 дан 33 Селсия градусгача. Ақсуда ҳаво очиқ бўлиб, кейин булутланади. Температура 14 дан 31 Селсия градусгача. Атышта ҳаво очиқ бўлиб, кейин булутланади. Температура 15 дан 32 Селсия градусгача. Қашқарда ҳаво очиқ бўлиб, кейин булутланади. Температура 16 дан 32 Селсия градусгача. Хотанда ҳаво очиқ, температура 18 дан 31 Селсия градусгача. Үрімчіді хава очуқ, температура 17-дін 31 Селсия градус құчы болуды, 3-4 бал шымал шамалы чықыды.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хамра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез өзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат, бугдай майсының күнүп дан тутып унга айнышыга 5760 саат, шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Синжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
0: Hürmetlik radio anlıgıçılar, Şinjan radio televiziya stansının kanun sizge hemrah programımız boyç anlatış bəduq, teximi köp məzbullani, slow shitting terminalini çürüp anlısanla boludu, yaqtırıp anlıgının lağı rəhmət.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Құрметтік радио аңғучылы. Аңлауат қаналы Шинжан радио телевизия станциясының мұнбәт бірақ программысы әмді дейіқтіңіна езі егілікі еза дейіққаларға алақыдар ұшырлады болсын.

тыңдаватканың ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Stansımız xəbəri. Başçı Şi Jinping energiya kapaliti və bixətərliyi dövlət iqtisadi və xəlq durmuşuqı münasibətlik, səl qıraşqı bolmaydıqan dövlətnin çoğun işi dəb təkidlidi. Hazır dövlətimiz yanıçı energiya sistemisi quruluşunu tez ilgiri sürüp, pakiz energiyanı içi salmıqını zor aytıp, pakiz energiyadın paydını səviyesini östürüp, energiya bixətərliyinin əvrişimliyini üzlüksüz aşırıp, iqtisadi icdimai tərəqiyyatını küşlük tərəqi iqilmaqda. Бүгінгі Джунгоның энергия қарейтісі дә жош ұрып тұрған ешіл әркетлендіргіш күш намайан болмақта. Деңізді 153 метр ұзылықтығы шамал күші генераторының қаныты бір айланса 62 киловатт ток шығырды. Бір күнде бүтін мемлекеттігі барлық шамал күші генераторлардың шыққан ток 20 миллион нопсы ба дәріждің ташқыры чоң шәәр ағалысының бір ай шілтшіге етуді. Жондақлы 2 миллион 380 мін еңі энергиялік автомобіл ясашқа тірек болуды. Бүгінкі күнде мемлекет бойчы әр 10 киловатт токның тәхминен 4 киловатты тірілмі энергиядың киловаттыды. 2012 жылдың 2021 жылғыча 10 елгі етмеген вақытта дөлетіміздің тірілмі энергия генераторла сығымчалықы шкесдің көпірек қатылынып, 1 миллиард киловаттыны ешіп, дония бойчы әң чоң тірілмі энергия системісі бәрпа қылынды. 2023 жылғыча дөлетіміздің тірілмі энергия генераторларының бүтін мемлекетнің электр энергиясы омоми генераторларды егілген нәсіпті тонжы қытым ерімдіні ешіп, от электр станцинекедің тарихи характерлік ешіп кәтті. Нөветті мемлекет бойча тірілмі энергия генераторларының сығымчалықы тәхминен 2 миллиард 400 миллион киловатқа етіп, дония тірілмі энергия генераторла сығымчалықының еріміні егіліп, Дөлетіміздің энергия білін өз-өзіні тәмінләш неспітінің 80%-тін йоқыры сәвиені мұқым сақлышыға күшлік тірәк болды. Қалқыра район сияси қауіп қатыры дауымлық күші еватқан. Дония энергия тәмінаты тосалғығы ұшыраватқан әхвалда, жонғы әуірішімліге етерлік болған ешіл энергия жауабы бәрді. Энергия бейхәтерлігі иқтисади ижтимаи тәрәқият умумиетігі мұнасибәтлік. 2014 жылы басшы Ши Жинпин дөлетнің тәрәқияты вә қауіпсіздігіден ібарат стратегілік юксәклікті тұрып, энергия стимал инқылабы, энергия білін тәмінләш инқылабы, энергия техники инқылабы, энергия түзілімі инқылабы вә қалқыра хәмкарлықны умумізлік күчәйтіштен ібарат энергия бейхәтерліки еңі стратегісіне тонжы қытым отырғы қойды. Көп иллардың бұян басшы Ши Жинпин вәзиеттің тәрәқияты вә өзгірішіге асасен бір қатар мойым баялыларыны отырғы қойып, энергия бейхәтерліке еңі стратегиясының мәзмони вә әмәлиетіні үздіксіз бейетіп, раважландырып, дөлетіміздің энергия тәрәқиятыда үздіксіз еңі бөз шағасылы қылып, еңі вәзиет яртышыға итәкчілік қылды. О, мұндақ тәп көрсәтті. Пакиз төвен карбонлық, бейхәтер, йоқыры үнімлік энергия системісі бәрпа қылышны тезілтеш, дөлетіміз энергия инқылабының асаслық ұжым юнеліші. Мәуқәні дөлет әхвалығы қаратып, авал еңісіні құрып, ондың көнісіні бекар қылышты чаң тұрып, еңіче энергия системісіні пилалылап құрышны тезілтіп, энергия бейхәтерлігі капалет қылыш керек. О, яқында Хэбэй Шуңэн яңа районда қызмет тәшүргенде мұндақ деп көрсәтті. Энергия мәселесі тәрәқият дауамыдегі стратегілік мәселе. Біз алды білен шамал электрі, йорықтық волтны тәрәқи қылдырдық. Азір мені ватқан елімізнің алдын көрерліке иге ішкелдігі намайан болды. Шынан білен бір вақытта көмірі электрі энергиямызның асасы болып, капалетлік ролны жарай қылдырыш керек. Чоқын пакиз, төвен карбонлық тәрәқият йолыды меңішті чаң тұрыш лазым. Еңі ел кіргендің бұян дөлетіміздің пакиз энергия базысы құрылышы тезілтілді. Шизаңның Начуйда 100 мегаваттлық йорықлық сығылық электр станциясы құрылышының алқылық басқышығы кірді. 15927

0: сәтті чоң әйнәкнің әмісі құраштырылып болды. Құрылыш біткенден кейін әр елі 260 миллион киловатт сағат пакіз тоқтарқыта алайды. Бұйыл деңіз үсті шамал электр базысы, деңіз бойы ядро электр базысы, шимал шамал электр йорықлық волт базысы қатарлық 15-ші бәшіліқ ерік план программысында орылаштырылған пакіз энергия базысы құрылды. Деңіз юздың егіздікі юзденіп, йорықлық волт тақтысы 4000 метрдің ашыдыған қарлық егіздікі орын толды. Чоңқыр деңіз ішілерді біз шағасыл қылынып, шамал күші генераторлары деңізға тәхминен 100 км ішкіріліп кіріп, пакіз энергия білен тәмінләш ықтыдарыны тавамлық өстірді. Бүгінкі күнде елгіркі адамзат аяқ басмаған құмлық, чөл вә қақаслық ғайет зор ешіл электр станциясыға айланды. Шамал, йорықлық, волт қатарлық еңі энергия генераторларының егілген іспітінің үзіліксіз ешшіғі әгішіп, қанда қылғанда ток шығырыш, баш ұшыдың ток шілтіш аяқ ұшығычы болған тосық ноқтыны яны мұравалаштырып, еңі энергияның еткізіліші, яқшы шілтілішігі капалет қылғыл болады. Бұйыл ток еткізіш жолы құрылышының сөреті ұмамызлік тезілтілді. Азер Шизан, Гуандун тұрақлық ток құрылышы жедді әп берілмақта. Дония бойынша деңіз юздың әң егіз болған бұ алайда йоқыр бесімліқ ток құрылышы да, пәкәт 9 миллисекундтыла Чыңхай Шизан егіздігінің ешіл токіні 2600 км жырақлықтыке Гуандун, Шанган, Аумын, Чонқолтық районығы еткізгілі болады. Азер дөелтіміздің алайды йоқыр бесімліқ ток линиясының умуми ұзынлығы 60 000 км-ді ашты. Қатар-қатар электр энергиясы йоқыр сүрәтлік йолы тақ дәрияларыны тұташтырып, Хаши коридордыки шамал электрі, Джонғар оймалығыдыки куяш энергиясы, Джиншаджан дәриясының су электріні ток шілтіш ихтиячы зор болған оттыра шәрқи қысым районларғы еткізді. 15-ші 5 жыл мезгілде дөлетіміздің электр торы селінмесі 14-ші 5 жыл мезгілдікідің 40% әтрапыда ашуды. Бұ дәрежден ташқыры электр торы дөлетіміздің бір елді 10 триллион киловатт сағаттың артық ток шілтіш ихтиячыны зор дәрежді қандыралайды. Бұйыл кіргендің бұян дөлетіміз энергия сақлаш түрі құрылышыны тездетті. Азер мемлекет бойынша тәсдиқланған су тартып энергия сақлаш көлемі 200 миллион киловаттан ешіп, дүния бойынша алдыңғы орында тұрды. Яңыча энергия сақлаш техникасы да, екі ноқтада біз шасыл қылыштын көп ноқтада тәрәқи қылдырыш ішқа шырылды. Литейлық батария арқылық энергия сақлаш, ауаны чыңдап энергия сақлаш қатарлық көп қыл еңіче энергия сақлаш техникісі, дүния бойынша алдың қорында тұрып, еңі энергия стималыны ілгірі сүріште мойым рол ойныды. Дөлтіміз ене ешіл токны бейвасты улашны зор күш білен тәрәқи қылдырып, шамал, йорықлық, волт қатарлық еңі энергиядың өз жайыда, яқын әтірапта йоқыр өнімлік пайдалынышны ілгірі сүрді. Азер саллық мәлімат мәркізінің 80% ток шілтіш ихтиячыны ешіл ток арқылық бейвасты тәмінлігілі болуды. 15-ші 5 жылық ерік план программысы да еңіче энергия ұл әсләлеріні күчәп құрып, 2035-ші жылғыча дөлетіміздің таш қатмысыз энергия білен тәмінләш көліміні азырқы асаста бір әсі ашырыш керек деп отырғы қойылды. Сыжыл ешіватқан ешіл энергия білен тәмінләш ықтыдары, жонғочы заман ұлаштырышқа пұқты энергия асасы салады.
1: Стансымыз қавірі. Гоуен зонлесі Ли Чан 5-ші айының 7-ші күні түштін кейін, Бейджин халық сарайда жонғоғы зияратке келген Өзбекстан зонлесі Арипов білен көрішді. Ли Чан мұныларыны бүлдірді. Яқынғы йыллардан буян Джунго белән Өзбекстан куюқ йоқыр қатламдыкылар алақысын сақылды. Ішкі тараплык мөнәсәбәт үзлексез әмәли булды, чоңқурлашты. Джунго Өзбекстан белән ішкі дәүләт башлыкларының стратегиялык җитәкчелегенә әмәл кылып, сиясәт җәһәттә үзара ишенишне мустәкемләп, үзара катты куллап, сауда силенмәсе, энергия байлыгы, алақыны равонлаштыруш Адемият қатарлық жәһәтләрдеки үз ара мәнпәт еткізіш хәмкарлығыны чоңқырлаштырып, Джунго-Өзбекистан тағдыр ортақ кәвдісі құрылышыда техмі көп нәтижелерін

Бүгін әрбір саат күнімкі тақтысыны ішләткенден кейін 30 секунд вақыт сәріп қылып, үстәл үстіде ауасыз пианино чейлік. Бармақларыңыз сыса, күнімкі тақтысыдегі сүр үтіңіз мұ қайтып келеді.

0: мәдәниеті мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әймәй, тегімі чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі, мәневи мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әневи өр адет чоңқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамнышып, раңдар епәк кәбі миллионлыған джунхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтән менің айләм.

Ярқын ісім. Үрметлік радио аңлығучыла, бұз сәхіпімізді Моңғыл мелетік әштішілікіні жалландырған 90-шы йыллады тоғылған Эрдин Чечик білен тонышымыз. Байнғолин Моңғыл Автоном областы Хошит наясыда 700 квадрат метр келедіған тәтқиқат өгініш, көргәзмі қылыш сетіш базысы ба. Бұ гер әм Моңғыл мелетік кейім кечеклеріні тікіш қасып қанысы, әм Моңғыл кәштішілік өнерге варыс қылыш тәрс қанысы. Базы игесінің ісмі Эрдин Чечик болып, 90-шы йыллады тоғылған Моңғыл қызы. Шындақла Хошит наясының ғайри мадди мәрінет мұраслары түрі Моңғыл кейім кечеклеріні тікішінің вәкілік варысы. Ішкі еғіз адди кент қызмет ханысыды іш башлаштын, бүгінкі күндікі йыллық сетіш сомысы 1,500,000 ашқыча Эрдин Чечик 13 йыл вақт сәрі қылып, йоқылып кетеш ғырдабығы беріп қалған қадими үнәрні қайтыдын жалландырды. Эрдин Чечикнің кәштішілікі болған ришті чарушылық районыдекі балылық чағылырдың башланыған. Оның бовысы яғатшы болып, момысы Моңғыл мелетінің кейім кечекләні тікәтті. Әм кәштішілік өнері мағиры еді. О даим аңлаш вә көріш жәріянына бұ өнер білән ұчырашды. Еңіні қандақ шілтіш, епні қандақ өткөзіш, төгі тевітіні қандақ ешіш қатарлықланың әмісіні шу чағыладыла көріп өгіні валғаныны. Эрдин Чечикні әқиқи ирадығы кәлтіргіні Чунчинді дашуды оқуватқан чиғыды көрген қалық өріп адет көргәзмісі болды. Мяузу мелеті кәшті парчылардың тікілген сомка вә ястықтың бағасы нәтчі 100 юан болып, сетіп алады ғалламы баға талашма етті. О, кішілі топының сұртыды тұрған шу дәқиқіләді, ерақтық қалған юртыды ке аммаларыны есігі алды. О, монғылчы кәштіні той төкін өлім етім ішілірділі мұрасым кейімі тікішке ішілтәді. Тіккәлдіні чамаданның астыды бесіліп тұрып, бір келді пәкәт бір қанш қайтымына ішілтіләді. О, 2012-ші елі дашөні пүткізгенден кен, Хошит наясығы қайтып игілік тіклеп, бүтін ұжуды білен кәнтікі Моңғыл мелетік кәштішілікіні сұртқы юзләндірішін ойлады. Дәслепті ішла анчы оңышлық болмады. Эрдин Чечик кішкідін тартыпла кәштішілік вә кейім кечек тікіш білен шұғылланыған болсымы, лекін кәспі тәрбия алмаған еді. Кейім тікіш үшін чоқым, кейім пішіні біліші керек еді. О, аммасыны іздеп өзінің коллық тұпығы қатнаштырды. Яна шу жайдыкі бірден-бір Автоном район дәрежілік ғайри мадди мәрінет мұраслары түрі болған Шинжан Моңғыл мелетінің кейім кечеклеріні тікіш өнерінің вәкілік варысыдан тәлім алды. Эрдин Чечик бұ әқті тоқтылып, бұ варыслық қылғычы әрқетім дүкінімға рәқт сетіп алғылы келгенде, мән пұрсәтті шың тұтып, бұ яқыны тікіште немелегі диққат қылышым керек. Ау нәқішнің қандақ мәнісі ба? Қандақ кесішім керек? Деп сұрап біліп алаттым, деді. 2016-шы елі ақыры оның ішілерді бұрылыш болды. Хошит наялік Аялла бірләшмесінің ярдымыда Эрдин Чечик 100,000 түрі мәбліғі ұлтымас қылып, пар дәзмал вә 8 кейім тікіш машинісі сетіп алды. Көлемні кеңайткенден кен, нахиядың қызметчі қобыл қылышқы башлады. Шу жайдыкі юғырмы таратқы мәркізі де бір қатым

müşk yemi soğuk kılıdığalıqı doğrusu da vədi bəgən. Fən xanım dərhal 4500 yen pul götkəb bu Wang Hong müşkni setib alğan. Lekin müşük hava transportı arqılıq yetküzülüb, Fən xanım ayrı durumda müşkni tapşırıb alğan da, əməli tapşırıb alğan müşknin sodigər sındı körsətkən müşk bilən körnərlik süpət pərqi barlıqı. Ruhi halatının çükün, qorsaq qısmıda yenə iniq operasiya izi barlıqını bayqıqan. Uni texmi ümitsizlendirgini sodigar vədi qılgan import müşk yemimi billi yetküzülmegen. Fən xanım dərhal sodigar bilən ala qılışıb malını qayturduqallıqı, pulunu qayturuşun tələb qılgan. Sodigar ərmək hayvallarının köp qetim toşqı bulmaydı. Müşk yemini tez yollanma məsələsi tüpəylidin əvə təlmiduq qatarlıq səbəblə bilən özünü çətki alğan. Көп кетим кеңешип келишелмегенден кин Фан ханым Үрүмчи шаары Сайбаг райондук халык сот мәхкемесиге дава кылып, элим сетим токтамын бекар кылып, содигернин мүшк сетип алган пулун кайтурушу һәм 3 хасса төлөм бериши, шундайлар мүшкни тәкшүртүш, парвиш кылыш катарлык хакларын төлөшкө hüküm кылышын талап кылган. Сот мәхкемесе сот кылыш жарыянында Фән ханым вейшиндеки параңлышыш хатырысы қатаралық дәліл ыспатланы тапшырып, содигер тапшырған мүшкнің пүтішкен мүшк сүпіте саламетлік әхвалыға иғыр дәрежеде ұйғын кәлмейді қалығыны. Оның үстіге мүшк емі соғы кылыш, сағаламлық ыспаты беріш қатаралық тоқтан мәжбуретіні ада қылмығалықыны ыспатлыған. Сот кылыш жарыянында содигер герче мүшкнің бүтүмге уйгун келмейдиганлыгын этирап кылган болсумо, лекин тирик мүшкни тошта хавп хатар мавжуд. Кайтырып этиш мүшкнің өлүшүн келтирип чыгарышы мүмкүн. Мүшк еминин әвәтилмәслиги тез жолланма мәселеси болуп, менің билан мунасибатсыз деп аклыды. Тирик әрмәк хайван сорысының алайдылыгы. Делоғы четішлік мүшкінің Фән ханым білін есіят алақысы орнат қалықының көзі тұтқанда, әгер мәжбүрі қайтырылса, мүшкінің сағыламлықығы пайдысыз болыпты қалмай, яна алақыдарының әрмек айван беқіш хақиқи арзусығымы ұйғын кәлмейді. Ішкі тараптан мұраса қылыш арзусы болыш алдыңғы шәртіде, сотчы дәрхал мұраса қылышқы тәшкілдіп, тор сорысыдегі ішкі тараптан хуқуқ мәжбүретіні қанын бойшы түшендірді. Ахырда ішкі тарап бірдәклік асыл қылды. Содигер сотта Фән ханымға 5000 юан төлем пұлы бәді. Бұл мүшік Фән ханымның игідарлығы да болды. Ішкі тараптың башқа талаш тартышы қалмады. Бұл диалогы бірләштіріп, кән стимасыла вә тижаретчілеге төвәндікедек әскер тіш беріміз. Тордын терік әрмек айваланы сетивеліш, Алайда болған тор содысы әрекетігі тәвәб болып, соды нишаны аятлық характеріге, транспорт алайлықығы игі болғашқа, стемалшыланың оқоқының қоғдашының қиылық дәрісі бір қадар чоң. Тижаретчілігі ниспетен сәмімі тижарет қылыш принципіғы қаттық әмәл қылып, таварының хақиқи әхвалыны тәшәббүскарлық білен әйнен ашқарылып, мал әвәті сыны арқылық сандықны печетләш, мұнтызым әрмек айваланың сағыламлық ыспаты білен тәмілләш, транспорт соғыртсы сетивеліш қатарылық шәкілі арқылық техімін жүкірі өлчәмнік соды капалеті мәжбүретіні ада қылышы керек. Сақты тәсвірләш, әрмек хайваланның нұқсанының ешуріш қатарлық қылмышланы тосуш керек. Ондақ болмайдыкен давамлық ада қылыш, зияны төләш қатарлық қылаплық жауапкарлықыны үстіге еліплі қалмай, навада істемал алдамчылығы шәкілленсе, яна жазалаш характерлік төләмге дұш келеді. Істемалшылағы ниспәтен, торда терік әрмек хайваланы сетіп алғанға имкан қадар мұнтызым, салахиты бар соды сүпісі вә содигерләні таллаш. Жәмиет алақа сүпісідікі ағзаки вәдігі асалықшы ішініп кәтмәсілік керек. Содылышыштың бұрын жәзмен параңлышыш қатырысы, тавар тәсвері, исабат, өткеш, спати, қатарлық, барлық тәліл ыспатлады сақлап, содигерләдің әрмек айваланың сағламлық спати, мал әвәті сыны қатарлық, ачқүшлық материалла білен тәмінләшіні тәләп қылыш. Зөрі тепілғанда, язмы елім сетім тоқтамы имзалап, ішкі тараптың хуқуқ мәнпәәті, мәжбуриеті әм мажыраны әл қылыш ұсулыны айдыңлаштырып, содық хәвіпіні мәнбәдін төвәлетіш керек. Программының торды әм түрткі болуш мәқсус районы ечілді. Әгер

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Құрметтік радио аңғучылар. Аңғабат қанала Шинжан радио телевизиясы таңысының мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейіқтіңіна езі егілікі еза дейіққаларға алақыдар ұшырлады болсын.

0: تأسیس قلیش، اساسی قطلمدا تشویق قلیب چشندروش، مکتبلرده پالیت اتگزش قطرلق شکللرده قزل کرس بیلملرنی کن تشویق قلدو. دهقانچلیق چارویچلیق رایونلری چگرا مدافیه پونکتلرغا چونقور چوکوب، داوالاش، دوری یتگزش، خالص کسل گوریش پالیتنی قنات یایدورودو. Кәсби оқытқычыларны еза, мәлі қатарлық сорыларға берішқа тәшкеліп, жетті ішларғы тақабыл тұрыш, құтқызыш бойынша тәрбиелешіні асаси қатламға еткізішіні елгірі зүріді. Әмді үрек, өпкі ұқтыдарыны әсіге келтіруш, қан тоқтытып теңіш қатарлық әмәлі махаратлар бойынша тәрбиелешіні қанат яйдырыды. 2026 yıllık 8. May İnsanperverlik Amvi Mənbət Künü Məbləq Toplaş Paliyeti birli vaqtda umum yüzük başlanıp, torda pul toplaş, tor sırtıda iyanı yığış, Amvi paravallıq bazırı qatarlıqlar mas qədəmdə qanat yaydırılıp, diqqət, Tiyanşanda mihir şəpqət yetküzüp, eğir kesəllərgə ғəm xorla qılış. Qərbi qısım kitab üstüli planı. Ciddi kutkuzuş planı, ciddi kutkuzuş boğutsızın ibaret 3 çoğun noktalık türge merkezleştirilip, cemiyet güçleri insanperverlik amavi paravallık işlerine katınışka kent seferver kılınıp, asan ziyan uçraydan kişiler topu için meblağ ve maddi eşya toplandı. Şincan Kızılkırız Fondi Cemiyeti Memuri Bölümünün mesulü Shi Xiaofang mundaqdırı. Кейінгі қадамда түрлерінің ілгірліші әхвалыны жәмиетке ашқара ені қайтмы инкас қылып, әрбір яқшы ниетіні башқыларға намайян қылымыз. Ене түрлеріні ижра қылыш вә инкас қайтырышыны сіжіл яқшы ішіліп, ияны пұлны мәқсус ішілтішке хақиқи капалетлі қылып, текімі көп ярдамге еріш күчілер топыға жәмиеттің келген иллықлықны хақиқи хис қылдырымыз.
1: Станцымыз мұхбірлері Хамид Жаңин хабар қылды. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü Memleketlik Ayollar Birleşmesi mesul bulup ötkizgen Nuri Çaşkan isimler 2026 yıllık en güzel ayol küreş kılgıçılarını ilan kılış murasimi Tünögün keşte Merkezi Radyo Televiziye Baş İstansı Merkezi Televiziye İstansı'nın Pen Mağrıp kanalında görüstüldü. Abdınımraylıq yezgilik məhsulatları, marka kuruluşu və işləpçikriş setiş mülazimət mərkizinin sabıq mudri Xı Cavlın 2026 yıllıq ən güzəl ayal körəş qılğıcı digən namğa rəsmi erişdi. Elan qılış mürasımıda mükapatlaş sözdə çonqır hesiyat qıtılğan Nurgun kişi onu qızıl rəngdən tonuşqı başlıqan, onun görünüşü tartılğan sınnan qoyuluş mıqtari 600 milyondan eşib, at üstüdeki bu ayal hakim torda alqışlandı. Amma bu qızıl rəngnin allı qaçan tıpıraqtı yıldız tartqalıqını bilidiğallar az digən bayallar bilən Xıcavlığının təsirlik iş izleri əsləb ötülüb, ekran arqılıq mınlıqan, on mınlıqan görürmən çonqır təsirat qiyib oldu. 2020 yılı Xı Cavlun Mongol Küre Nahiyesinin muavin hakimi bulganda cemiyet alak numara arqılıq dehqanlarga yardım veriş boyunca bevasit körüstüp mal setişini qanat yaydırdı. Şu yılı 11. ayda o qarda at çaptırıp sayahat sin görünüşini teşvik qılıp torda alqışlandı. 2023 yılı Xı Cavlun hazırkı idarisige yetkelgenden keyin yez igilikige alaqadar 400'den artıq karxananın elektronlıq soda islahatını tamamlaşığı türtki boldi. Xı Cavlun yakınki yıllardan buyan Şinjanın mədəniyet sayahatçilikini tonuşturuş və bivast görüstüp dehqanlarga yardım beriş paliyeti bilen paal şuğullandı. Özi eşqandaq haq almay, bivast görüstüşte mukapat berilgen barlıq pullarını amvi mənpəət işlerigi işletdi. 2026 yılı 1. ayının 11. günü Xı Cavlun Bortala şehirde yezgilik məhsulatlarını elektronlıq soda arqılıq setiş faaliyetini qanat yaydırışının aldınqı məzgilde sürətki ilvatqanda tasadipi attın yıqılıp düşdü. Gerçi bütün küş bilen qutquzış elip berilgan bolsumu ünüm bermey 1. ayının 14. günü bəxtki qarşı 46 yaşıda alemden ötdi. Abdınım rayonluk ayollar birleşmesi partiya grupısının şujesi muavin reis Li Linghui mındaq dedi. Yoldaş Xı Cavlunun bu şerepki erişi Şinjan ayollarının ortak pəxri. O eğri məsuliyetini təşəbbüskarlıq bilen zimmisi geyilip, bivast görüstüp mal setip, dehqanlarga yardım veriş ve mark kuruluşudan ibaret addi iş orunda qalts neticilerini yarattı. O yeni dəvirdeki Şinjan ayollarının kötürəngülük bilen yukarı örüləş, cəsarət bilen nəticə yarıştiki közgü körüngən ülgisi. Onun vücudidagi bu ruhni Abdonom rayonidagi barliq och singillarning jasorat bilan ilgirlaydigan kuchiga aylantiramiz.
0: Stansimiz xavri. 2026 yillik qalb tashliq lonqisi Shinjang futbol darajadan tashqari birlashma musobaqasi 5-oyning 16-chi kuni boshlanadi. Navbatda joylardagi komandalar musobaqaga faol tayyorlik qilmoqda. Sanju oblastlik futbol vakillar komandasi 5-oyning 7-chi kuni bir maydon do'stlik musobaqasida 7-2 natija bilan Shinjang tibbiy tashvisi xalqaro o'quvchilar futbol komandasini yangdi. Bu Sanju oblastlik futbol vakillar komandasining Shinjang futbol darajadan tashqari birlashma musobaqasiga tayyorlik qilish uchun o'tkazgan bir maydon badan qizdirish musobaqasi. Komanda a'zosi Qaysar mundaqdir. Ilgari Qizil Suv oblastlik futbol birlashma musobaqasiga qatnashgan edim. Bu yil o'tkaziladigan Jongo futbolchilar jamiyati a'zolari birlashmasi chempionlar birlashma musobaqasi Shinjang rayoni tanlash musobaqasi uchun 20-chi kun markazlik mashq qildik. Ham nihoyatda yaxshi maslashdik. Musobaqada eng yaxshi saviyamni joriy qildirib, eng ko'p to'p kirgizgan mahirlar rad tartibida oldinqa qatorga o'tishni umid qilaman. Shanghayga berib, markazlik kuchash mashqiga qatnashgan Qashqar viloyatlik futbol vakillar komandasi yaqinda Qashqar shahriga qaytib kelib, Shinjang futbol darajadan tashqari birlashma musobaqasiga tayyorlik qilishning oxirgi bosqichini umum yuzik boshladi. Bu qitim Qashqar viloyatlik futbol vakillar komandasining Shanghayga berib, markazlik mashq qilishini Shanghay shahrining Shinjangga nishonlik yordam berish xizmati oldingi sap qo'mondonlik shtabi qo'llagan bo'lib, mashq bir oy davomlashdi. Markazlik mashq mazgilida Shanghay taraf yuqori saviyalik trenerlar kollektivi saplab, mahoratini o'stirish va taktikani mukammallashtirish, badan iqtidorini kuchaytirish, komanda a'zolari orasidagi moslashish qatorliq oshqushluq qalqilarini cho'ridib, sistemli mashqni qanot yaydirib, musobaqani mashqning o'rniga sitish, mashq orqali mahoratni kuchaytirishda chang turib, komanda a'zolarining mahorat saviyasini tez o'stirishiga yordam berdi. Ili oblastlik futbol vakillar komandasi 3-chi aydan boshlab sistemliq musobaqaga tayyorlanish bosqichiga kirib, hozir 2 aydan ortiq markazlik mashqni tamomladi. Komandadagi 35 a'zo o'xshamagan kasbdan kelgan bo'lib, futbol jihatiga o'rtaq qiziqishi sababli bir yerga jam bo'ldi. Komanda Shinjang futbol darajadan tashqari birlashma musobaqasiga tayyorlik qilish uchun markazlik mashqning oldikayinda 7 maydon tajriba almashtirish musobaqasini o'tkazib, Qinghai o'lkasining Yushu shahri, Nanjing shahrining 19 yoshdan va 21 yoshdan tovallar futbol komandasi qatorliq komandalarni yengib, amaliy jang maydonida o'zaro moslashish darajasini o'stirdi. Komanda a'zosi Maqsad Aqish mundaqdir. Nurg'un taktikalarni o'rganib oldik. Hozir to'liq tayyorlanib bo'ldik. Butun kuchimiz bilan tunji maydon musobaqada g'alabani qo'lga keltirish uchun to'liq tayyorlanib bo'ldik.
2: Shinjang yaxshi joy.
1: Stansimiz xavri. Abdonom rayonining har qaysi joylaridagi manzir rayonlari, manzir nuqtalarida navbatda sayohatchilar sijil ko'payib, sayohat qizg'inligi uzluksiz oshdi. 5-oy kirgandan buyon Tekas noyasining Qaridala bozori, Cho'ngqishtay kenti, ibtidoiy ekologiyalik tabiiy manzara va ozodi klimatiga tayinib, joy-joylardan kelgan sayohatchilarni bas-past kelishga jalb qildi. Ko'z yetkisiz yaylaq, tutash ketgan egiz past tog'lardan shakllangan manzara sayohatchilarning safarini ahamiyatli o'tkazish sharoitiga ega qildi. Xinalik sayohatchi Li Jajin otliq sayla sayohat qilishni sinab puxadan chiqdi. U mundaq dedi. Ibtidoiy ekologiya tusini olgan bu kentda yaylaqqa otliq bordik. Tog'dagi qorlar tegi erimabdi. Manzarasi bak go'zal ekan. Shu joydagi oilaviy mehmonxonalar sayohatchilarning tuyg'usini beytish uchun nurg'un ham turtkilik tur, sinoq qilish turlarini yo'lga qo'yib, sayohatchilarning yoqtirishiga erishdi. Cho'ngqishtay kentidagi ma'lum oilaviy mehmonxonaning mas'uli Aydin Aqatay mundaq dedi. Non yeqish, oqillar aytishi, qurut yasash, qo'zlarga yam berish qatorliq turlarni yes qildik. Yerlikning turmushiga cho'ngqir cho'kkan bu turlar ko'pchilikning yoqtirishiga erishdi. Савен шәһри Лу-Джауэн мәнзір районыда от чөпләр бүк парақсаны өсіп, ешілік пүркенге мәнзірі шәкіләнді. Ирақ нәзір салғанда Тяншан қарлық тағылыры бір-біріге тұтышып, әйбәтлік қат көтіріп тұрса, екін әтіраптеке рәт-рәт тұзылған қарғайлар көзіні қамаш тұратты. Бейбаян яйлақ, өзгеце тәбі мәнзірі Шинжан іші сұртырыке нұрғын саяхатшыны бойарге келіп, арам еліш ғозырлынышқа жәліп қылды. Мәнзір районы тәбі көзел мәнзірдің ғозырлыныштың башқа ат мініш, төгі мініш. Отлақта мотоциклет мініш қатарлық саяхат түрлеріні олғы қойып, саяхатшыларының яқтұрышығы ерішті. Мәнзір район яна динамикалық парашют білен төвен бойшылықта саяхат қылыш. Әрмек айуаларғы ем беріш қатарлық еңі кәсіп алтыны еңіден көп әйтті. Көп қылашқан сынақ түрлері саяхатшыларының оқшымыған саяхат ехтиажыны қандырды. Гансулық саяхатшы Жаңпың Ша мұндақ деді. Бұ ерінің қарлық тағы қарғай, яна отлақтың шәкіленген мәнзірсе интайын әйбәтліккен. Ойнайдыған түрлер көп, авасымы сап болғашқа, найт яқшы тұйғығы игі болдым, әм өзімне еніклеп қалғанды кес қылдым. Лопнур нахиясырыке Тата сырлық мәнзілі Лопнур көлі мәнзір районыда саяхатшыларының бәзілері кемігі олтырып көл езді сайлы саяхат қылса, яны бәзілері төгігі мініп құмлықта құм білән су тұташқан өзгіші гүзел мәнзірдің озырланды. Бұл мәнзір районы Тәклімікан құмлықының шарқы шымалды болып, Тарым дәриясы сүйінің тәбі иығылешідің шәкіләнген. Бұл мәнзір районы ұстырахат дәміліш, лопнұрлықлар мәдінетіні есқіліш, құмлық саяты, экология тәшвиқат тәрбиясы біргәуді қылыңған дөлет дәржілік құмлық бағытсы. Үрімчі лопнұр юқыры сүрәтлік таш олыда қатнаш башланғандың бұян, бұ жай тәдіржі мәмлекетнің әрқайс жайлардеке саяхат өмәкліри, өз автомобил саяхатчілері, бір айлы кішілері саяхатчілерінің алқышлық дака нұқтысыға айланды. Саяхатчі Чын Вэйвэй мұндақ деді. Құмлықта перзентлеріміз білен бірге төгігі мініп Карван Давыны мәнзір районығы келгендек тұйғығы келдіқ. Саяхат кемесігі олтырып қайтып келгенде сол тараптыке құмлық, оң тараптыке көліні көріп, худи құмлықта деңізіні көргендек тұйғығы келдіқ.
0: Автоном районлық интизам текшіруш комитеті, ревизия комитеті хәвірі. Шинжан Қанун Шунаслық Жәмейті партия ғұрыпсының сабық муавын шөжесі, сабық муавын башлықы Жан Юн интызамға, қанунға еғір қылаплық қылышқа четілғалықтың тәшәбізкарлық білен өзіні мәлім қылды. Нөвәтті, Аптоном райылық интызам тәкшіруш комитеті, ревизия комитеті тәрбідің интызам вә ревизия жәттің тәкшірілі батыды.
1: Әмде Аптоном райынымыздығы 16 әрінің аварайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық, температура 19-31 селсия градус күші. Алтайда ауа бұлытлық болып кейін ешіліду, температура 14-30 селсия градус күші. Чөзекте ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 15-33 селсия градус күші. Ғылжыда ауа бұлытлық, температура 16-33 селсия градус күші. Борталада ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 17-35 селсия градус күші. Қармайда ауа бұлытлық, температура 22-35 селсия градус күші. Күйтінде ауа бұлытлық, температура 18-37 селсия градус күші. Шиханзда ауа ұчық бәзді бұлытлық, температура 19-35 селсия градус күші. Санжыда ауа бұлытлық, температура 19-35 селсия градус күші. Құмылда ауа ұчық, температура 16-32 селсия градус күші. Тұрпанда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 23-39 селсия градус күші. Корылда ауа бұлытлық, температура 18-33 селсия градус күші. Ақсуда ауа бұлытлық болып кейін ежіліді, температура 15-32 селсия градус күші. Атышта ауа бұлытлық, температура 17-34 селсия градус күші. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 17-33 селсия градус күші. Хотанда ауа ұчық, температура 18-32 селсия градус күші. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық, температура 19-31 селсия градус күші болды. Өрметлік радиоанлығычылар, Шинжан Радио Телевизия Станысының Шинжан Хабарлары программасы бойынша аңылшы бердіқ. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Мекрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Суузи, мұхәрірі Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәрірі Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Патигүл Мәсім білән Назым Мұхлис. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары программасына аңлыгыныңларга рахмат. Слушатын абончылар терминалына чүрсеңиз, техник көп сарқыл мазмунлардан хабардар бола аласыз.

0: кәсіп зәнжірін ұзартып, текімі көп кент ахалысының иқын әтраптыш қоғырылышып кірімін ашырышы отырдығы болымыз.
1: Алам бошлығыда сорп етіштіріштің етізда мақалышықча, бұ алам бошлығы зираиті Хотан шәрінің экологияны алдыңғы орынғы қойуш, ешіл тұрақият елуға еңі әркет энергиясы қошты. Шынақла Шужайның қас экология кәсіпінің тұрақияты үшін еңі әмәлі тәжірибелерні топлады.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұт фырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ

0: көктатчылық кәсіп басығы кірсіңіз, 1000 квадрат метрдің артық парникта чинсай, чайзе, лазы шоқлы қатарлық көктат майсыларының япешіл өскен еді. Терікшілік айылары тәртіптік алды майсы етіштіріш білен алдыраш жүрішетті. Яна қошны кенттің өгін үшін келген кент ахалдыр му бар еді. Чен лин чен шоқлы майсы етіштіріштіке мұйым нұқтыларының тәпсілі түшендіргәч, нәқ мейданды үлгі көрістіп, температура, юруқлық вән нәмліктің контролық қылышта декат қылышқы тегішілі кішілерінің қайты-қайты тапылады.
1: Қошны кенттің алайдан мәсіліет сорғылы келген терікчілік айлысы Әнвер Тунияз мұндақты дей.
0: Чен ұстамның майсы етіштіріш техникісінің яқшылықыны бұрылланылған едім. Бұғытым алайдан өгенгіл келдім. Оны айт әмілі сөзлейді кен. Ұрықталылаш, топ қачылаштын тарты пәрвіш қылышқышы болған әр бір қадамны иніқ сөзләп бергешке нәқ мейданда бір көріплі өгініп алдық. Оның етекшілігі де бұйыл айылымыздың шоқлы солы чоқым яқшы болуды.
1: Чен Линшен 1992 жылы Сычуанда Ақсуға келіп ішлемчілік қылды. Ер хөдігі алды, көктат сатты. О, 1995 жылы шәһәр атрапыда әсліялік көктат өстірішіні тәрәққи қылдырышының әвзәрлікіні сәзгүрлік білән ес қылып, ішіні нөлдің башлап өгініп, тәшәббүскарлық білән пұрсәтіні қолғы келдіріп, көп қитын мәмлекет бойынша әсліялік езі игілікідікі ілғар райоларғы беріп көктат олаш, Пәтмоста майсы етіштіріш, кесәлік вә ғашарат зейнінің ешіл алдыны еліш, йоқтыш қатарлық ашқышлық техникаларыны сестімілік өгенді. Дәсләпті санақ тарихысы да өстіріп, көп қитын мәғлуп болған болсыму, лекен бәл қойветмей, үздіксіз үздініп вә құласылап, парник терікчілікдікі асаси техникаларыны тәдірейджі егіліді. О, үлгірі кейін болып, лаза, шоқла, ханга, тауыз қатарлық 70 нәчіқіл сортыны кіргізіп, 10 нәчі түрлік майсы етіштіріш техникісіні пішік қолланғачқа, парникта көктат ішлеп чықырыш мектары мұқымнышқы үзілініп, кәнеттікі әмідің бұрын әсліялік езі игілікі арқылық бейған терікчілік айлысыға айланды.
0: Чен Линшен әсліп мұндақ теді. Учағлада парник аз болып, терған көктатларының басы жоқ еді. Балдыр базарғы салғашқа пайдыс көрінерлік болатты. Мән техникіні яқшы өгенсем, на чоқым бір ел тапалай мән деп ойылған едім. Лекін жаһанды күтілмеген іштар болып тұрды. 2001 жылы 4-ші айдық бір қытымлы от апты, оның жан көйдіріп, баш құрып атқан парники вә үйіні көйдіріп, күлгі айландырғашқа 260 мың юенге екін ұқсади зиян тартты. Тұйықсіз жүз берген апат оны вәйран қылғылы таслы қалды. Қатерлік қиын пәйтті юрташылар бір чәт қарап тұрмай, оны рохини ұрғытыштыққы өзліксіз илхамландырды. Яна юшрунч 50 мың юан жығып, оның ішлеп чықырыш нәрсілі кәлтүрішкі ярдан бәді. Бұл чонқыр мұхаббәт Чен Линшеннің үмідіні қайты яндырды. О, қаттелік білән қарз іліп, парниктің қайты құрышыны қарар қылды. О, парниктің қайтыдың құрғандың кен, ішкі жыл ішіділі барлы алған қарзи вә банк қарзын қайтырып олды. Чен Линшен ая жаланған алды мұндақ деді. Юрташларының ярдымы вә ішенчі қайтыдың орындың дәс тұрыш жасарытты беғішледі. Бұл мейір мұхаббәтті бір өмір ұнтай алмаймын.
1: Күнлері яқшыланғандан кейін Чен Линшен баштың ақыры әтрабыдегі әр милләт юрташларыны есіден шығарды. Дәсләпте парник терікчілігіні омумлаштырушы асанғы тоқтымыды. Кент ахалыры әнәнуи қараштың тәсіріге ұшырғачқа, оның үстіге техники білмегечке қатардан қорқып, көпінше қарап беқіш позициясыды болды. Чен Линшен тәшәббүскарлық білән халысана техник болып, көктат майысы білән әқсіз тәмінләп, ішік алдығычы беріп терікчілікға етекчілік қалды. Шынақ қылып, көктат терейдіған дейқан айылыры елдің елгі көпәйді. Көпчілікнің кірімімі мұқим ашты. Оның түрткісі де кент бойынша парник көлімі 1800 модын көпірәкке тарақи қылып, хейлі намы чыққан көктатчылық кентіге айланды.
0: Кент ахалысы Әхмет Әмет мұндақ деді. Ілгірі техник білмегешке майыстарым әй болмайды. Чен ұстам келгенден кейін бізге температураны контрол қылыш, суғырыш, ұлашын өгетті. Бәқтімізгі ұл болғашқа парникімден елгі 10 мың юандын артық келім қылалайдыған болдым.
1: 2006 жылы Чен Линшен Ақсу шәһәрінің тұнжы түркімдегі пән техника хас вәкілікіге тәкіліп қылынды. О, парникні етіз дәрісханысыға айландырып, кент ахалдырыны ел бойы техники жәәттін әқсіз тәрбиеледі. teriş, ulaştın tartıp keserlik ve haşaret zeyninin aldığını eliş yoktuşkıca kolmu kol ögetti.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңыз.

0: ұсыныстарыны қарша алдымыз.
1: Құрметті радио аңғылшылар. Аңлауатқыныңлар Шинжан радио телевизиясы таңысының мұнбәті бірақ программысы әмді дейіқтіңлар езі егілікі еза дейіққаларға алақыдар ұшырлады болсын.